beja won sakosoro ni maja nunti anade amadi madi me wonim sa eurade ba ma wade wo a beja won sa se enka me dia me yo yirabo amai fu awon maji e chere me ma